Sarchia, ubuduman, masto mastone. Duras ceshmon yekane bupikane.